Ave Maria i Homo Quidem Josefa Hektora Fjoka. Izvali su Capella Brugensis i Collegium Instrumentale iz Briža, kojima je dirigovao Patrick Perret. Slijedi gudački kvartet u E-molu Karla Černija, koji će odsvirati ansambl Sheridan.

Porodice Talev i Filev su jedine dve porodice koje znaju tajnu kako se izrađuju ohridski biseri. Do današnjeg dana uspeli su da zadrže ručnu proizvodnju i rade samo sa prirodnim materijalima. Tajna ohridskih bisera je svakako u emulziji, čija je receptura, kao što smo rekli, nešto što se smatra strogo čuvanim podatkom. U poslednjih nekoliko decenija, blistavi biseri iz Ohrida postali su zaštitni znak Ohrida, deo njihove tradicije koja će sigurno još dugo postojati.

1969. U dvorištu učitelja Pitera Gabriela, pred 20 pozvanih gostiju, grupa Genesis priređuje prvi javni nastup.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Hor Radio Televizije Srbije pod umetničkim vođstvom Darinke Matić-Marović izveo je četvrti duhovni stih Marka Tajčevića i to je bio naš drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2.
3: Molim. Klasiku molim.
2: Sledi jedna kompozicija najmlađeg Bahovog sina, Johana Kristijana. Kao treći predlog za danas odabrala sam njegov kvintet broj 3 u B-duru koji ćemo slušati u izvođenju Beogradskog duvačkog kvinteta.

Slušali smo Djeci sidjet v internete, djeca sjede po internetu, pjesma legendarnog ruskog kantautora Vjačeslava Butusova i njegovog relativno novog benda Orđen Slavi sa albuma Aliluja iz 2019. godine. Danas bi neko rekao da je u pitanju klasična boomerska pjesma, jeli? A današnja omladina, jeli? Ovo, i sad pravi moralnu paniku od problema koji ne razumije. A neko drugi bi opet rekao da je u pitanju optimistična pjesma, budući da je prije 7-8 godina niko nije mogao da sanja da će internet postati distopijska bestragija kojom krstare samo roboti. Dakle, u tom smislu, ta internet, bauk interneta nije isto danas što je bio prije 10 godina. Ali s druge strane, ako pričamo o srpskoj pismenosti, nema nikakve sumnje da digitalne tehnologije ostavljaju veoma ozbiljne

0: Evo kako utiske sa ovogodišnjeg festivala, ali značaj Mokranjčevog dela za naš program opisuje Divna Ljubojević.
1: Divan je osjećaj zato što se steklo nekoliko jubileja. Prvo, ovo je, na primjer, moj peti mini jubilej kao dirigenta horova da sam na Mokranjčevim danima. Onda je 35 godina postojanja hora Melodi. Onda je 35 godina od kad sam ja prvi put došla na Mokranjčeve dane, vodeći kao najmlađi dirigent Prvo Beogradsko pevačko društvo, koji je tad prvi put nastupio na Mokranjčevim danima. Znači, i oduševljena sam, i još 60 godina Mokranjčevih dana, baš onako jako lepo, jako lepo.
0: Veoma uzbudljivo nadpevavanje istaknutih domaćih horskih ansambala, dva izvanredna koncerta, odlično osmišljen program, kao i bogate prateće aktivnosti, obeležile su prva dva dana 60. Mokranjčevih dana u Negotinu, dok su večeras na programu nastupi ansambla za ranu muziku Renesans, kao i hora Radio Televizije Srbije pod upravom Hadžijakova Milutinovića.

0: pitanju problem previše sopstva nije toliko kritika Carsoninog vlastitog pisanja koliko je uslov pisanja per se. Carson se u Raz za stvaranju vraća na saprisutnost, čime problem vraća na teološka ograničenja u okviru kojih je prvi put postavljen u njenom opusu. Saprisutnost reči Boga i, što je još problematičnije, intimnost između reči, Boga i pisca. Uvodni esej Raz za stvaranje, kako žene poput Sapfo, Margerit Poret i Simone Weil govore Boga, tematizuje ono što Carson naziva problemom kazivanja. Ovaj problem se u početku čini isključivo vezanim za pohvalu. U prvom primjeru Carson se pita kako lirska pesnikinja Sapfo može da hvali Afroditu, a da sama nestane na put toj hvali. U drugom primjeru koji daje Carson, Margerit Poret se ponosi istom dvosmislenošću prema sebi kao onoj koja daje i onoj koja sprečava pohvalu, i pristaje na ekstazu u kojoj se odvaja od sebe, dozvoljavajući sebi da bude sa Bogom bez sa. U prevodu Miroslava Kirina ona piše: i koliko god da sam se dugo osjećala udobno i voljela sebe s njim, uopće se nisam mogla imati ili biti spokojna. Toliko sam voljela sebe s njim da nisam mogla pouzdano odgovoriti. Carson navodi Poret tumačeći da je ono stavlja u ropski položaj u odnosu na Margerit prije nego u odnosu na Boga. Ljubav prema božanskom objektu sputana je prirodnim samoljubljem subjektivnosti. Saprisutnost je problem jer znači dvoje, a ne jedno, subjekt sa objektom. U pitanju je, kako nam Carson govori, ljubomorni scenario, iako ne u direktnom smislu. Svaki pisac je ljubomoran na to prisustvo koje sputava kontakt s voljenim objektom. U slučaju Sapfo, Poret i Weil, to prisustvo su one same. Esej N. Carson ima 4 dela. Prva 3 dela predstavljaju ekstaze Sapfo, Poret i Weil, dok četvrti, isprva nenajavljen, razmatra probleme pisanja i kazivanja kod ove 3 autorke i uzdiže poduhvat N. Carson na taj isti nivo. Pisanje se, sve dok učestvuje u teologiji ljubavi, koju Carson opisuje, posmatra kao tačka radikalne napetosti s etikom, željama i oblicima te ljubavi. Pisanje se prvi put najavljuje kao problem u upadljivo kauzističkom odlomku eseja Raz za stvaranje. Citiramo: budući da ulazimo u četvrti dio trodjelnog eseja, trebali bismo se pripremiti za određenu nedosljednost. Ne osjećam se uzrokom te nedosljednosti. Prije će biti da potječe od 3 žena koje proučavamo, a da uzrok tomu što su one spisateljice. Kako da uskladimo te njihove mračne ideje sa sjajnim samopouzdanjem spisateljskog projekta koji dijele sve 3 projekta da se svijetu kaže istina o Bogu, ljubavi i zbilji? Odgovor je da ne možemo. Margerit Poret nije slučajno svoju knjigu nazvala zrcalom. Biti pisac znači stvoriti veliko, glasno, blistavo središte ja, iz koje pisac dobiva glas, a svaka izjava o namjeri da poništi svoje ja, dok nastavlja pisati i iznositi svoje mišljenje, trebala bi uključiti pisca u neke važne radnje koje uključuju trikove ili proturječja. Iskaz "ne osjećam se uzrokom ove nedosljednosti" je po sebi jedan trik i protivrečnost. Ukoliko je nedosljednost odlika pisanja, sugeriše Carson, ona je neizbežna, mada trikovi ove tvrdnje možda nisu toliko neizbežni. Carson uvodi svoje prisustvo tako što ga negira, najavljujući veliko, glasno, blistavo središte ja, u čijem ogledalu vidimo odraz same Carson, koji potom zaklanja govoreći nam da nedosljednost pripada pisanju. Argument povlači potez kao de facto trik opisivanja, dok se Carsonin vlastiti trik s ogledalom otkriva svetlucajući kroz pisanje Weil, Poret i Sapfo, pri čemu svaka od njih izbegava sopstveni odraz u jeziku. Zaokret Carson u ovom plesu navodnog povlačenja u sebe postaje uočljiv u strukturi eseja. Njena tumačenja Sapfo, Poret i Simone Weil su zasebne vinjete čije postavljanje jedne pored druge gradi argument. Nema nikakvih dokaza u prilog njihove povezanosti. Nikakva kritička strogost niti argumentacija ne povezuje ove tri žene u eseju. Kao u ekonomiji neizgubljenog, smisao je izgleda da se sam argument izgradi na osnovu toga što se autori nalaze zajedno. Granice između njih, da citiram još jedno metodološko priznanje Anne Carson, koje ovog puta prethodi nizu pesama, jednostavno se same iscrtavaju. Povlačenje u sebe se nastavlja na nivou jezika. Ton eseja klizi između svedenog sa prizvukom izvesne objektivnosti i razgovornog, naklonjenog kritičarskom ja. Snaga i neminovnost Carsoninog ja, mene i izmišljenog sagovornika ti pokreće uvodni deo eseja gde se ona pita što kada bih započela esej o duhovnim stvarima navodeći pjesmu koja vam se na prvi pogled uopće neće učiniti duhovnom. Pozivi i opaske upućene ovom zamišljenom sagovorniku mi, hajde, nas, uz priznanja ograničenja kao ne želim ostaviti dojam da znam što taj stih govori ili da vidim kako pesma odavde vodi, ne znam. Sugerišu neobaveznost čitanja koje predstavlja smišljeno izlaganje te neobaveznosti, odsustvo dominacije i razastvaranje, ne kroz ukidanje ispovednog ja, već kroz ukidanje suvereniteta i implicitnog nasilja njegovih argumenata. Iako je zarobljen upravo u problemu na koji ukazuje, Carsonin poduhvat intimnosti u tumačenju najočiglednije uspeva na nivou jezika. Kako se odeljak o Sapfo bliži kraju, Carson se usresređuje na njenu unutrašnju logiku, postavljajući vlastita pitanja i odgovarajući na njih unutar tih okvira. Unutar logike smelosti, crpeći inspiraciju iz poslednjih isprekidanih redova Sapfinog fragmenta 31, sve se treba usuditi jer čak i siromašan. Carson rasteže taj termin do krajnjih granica njegovih pretpostavki. Pan Tolmaton, sve se treba usuditi. I vraća nas Sapfinom, ekstatičnom stanju. Jer kada se ekstatično i postavi pitanje što se to ljubav usuđuje sebi učiniti, ona će odgovoriti ljubav se usuđuje sebe ostaviti iza, ući u siromaštvo. Slična retorička intimnost je inscenirana i sa Poret, jer su figure njenog pisanja, ljubomora, božansko zadovoljstvo bez mene, izneveren razum, bitak koji je biće i onesvešćivanje, isprepletane s glavnom figurom kod Carson, ljubomora je ples u kojem se svi kreću. Carson se vodi poetikom Poret i u onoj meri u kojoj može poništiti sve to, njezin izraz, ona može pretvoriti tri kuta plesa ljubomore u jednu goloću i svesti svoje biće od tri na jedno. Ona ne navodi argumente za bliskost jednog izraza s drugim putem izlaganja, već kroz proširenje pesničkih figura. Politiku ove vrste pisanja teško je konačno proceniti. Ekstaza pisanja je povlačenje autorke iza živopisnih pojmova i logike njenog objekta, nešto što bismo mogli idealizovati nazivajući je imanencijom ili mistifikovati nazivajući je saprisutnošću. Ali to je ujedno i maskiranje tumačenja.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Sveti predmet Anne Carson i Simone Weil koji je napisala Elizabeth Coles. Tekst koji je izvorno objavljen 2013. godine u 34. broju časopisa Akta Poetika prevela je s engleskog jezika Ivana Maksić. Čitao je David Đorđević. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: 59. bitef. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
3: Imaginarni pejzaži. su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović.
4: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo album Pare idolija američkog elektroničara Jake Mura, koji je objavljen 5. juna u produkciji američkog labela NMOST. Jake Muir je inače baziran u Los Angelesu, gde deluje i kao DJ, radeći pre svega sa terenskim snimcima i nađenim zvučnim zapisima. Njegov pristup se zasniva na slušanju, raspoređivanju i procesovanju zvuka kako bi dekonstruisao i kontekstualizovao svoje iskustva i uticaje. Tako se na albumu Pareidolija obraća svom odnosu prema rock muzici i tech metalu kojim je bio opsednut kao tinejdžer. Prisećajući se mladosti, Muir otkriva nove tendencije unutar savremenog metala koje prevazilaze žanrovske podele. On kaže da je u svom istraživanju naišao na muziku koja kao da lebdi između svetova, spajajući frenetične noise sekcije sa psihodeličnim interludijumima nalik klasičnoj industrial i avangardnoj muzici. Zato se u naslovu albuma poziva na psihološki fenomen pareidolije, koji opisuje stanje kada ljudi prepoznaju nešto poznato i značajno u pojavama koje se uočavaju u okruženju. Naprimer, kada se vidi lice ili obris neke životinje u specifičnoj formaciji oblaka. Muir tako stvara sopstvenu pareidoliju, tražeći obrise ambientalne muzike u savremenom, ekstremnom heavy metalu i obrnuto. U samom umetničkom postupku on koristi semplove metal bendova koje pretvara u drone strukture ili pak noise emanacije nad koje naslojava evokativne zvukove prirode poput kiše ili zvukove poznate iz ambientalnog vokabulara. Opet, rezultat nije ambientalna muzika, već pre svega svojevrsna sonična iluzija. Album Pareidolija nas vodi kroz bogati sonični svet sastavljen od mračnih zvučnih slika, iznenadnih isijavanja zvuka, ali i nežnih struktura unutar neobične i nerazlučive atmosfere u kojoj nas Jake Muir stalno suočava sa promenama tačke gledišta i naglim izmenama atmosfere od gotovo umirujuće do one ispunjene jezom i onostranošću.

0: Bio je to treći gudački kvartet Johana Kvandala u izvođenju kvarteta Engegor. Završena je emisija 20. vek posvećena kamernim delima ovog norveškog autora koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.